0: Aja. Aja, pute ele ran ci che inda. Ani ma che nya ro che a, yin che ne ci ne ni yu shi.
1: Ni ma che shi nyua sen de har se shi. Ti.
0: Ti che ra nyua da. Mo zu chong bu yin be mo de che. Ro bu shi ro shi. Ni shuo tin jo, ku shi. Dos ne, ko le na ni zu kar la ne. Aja ren ge guo ma che a. Ge mo ge ba.
1: Yo,
0: ni shuo tin jo.
1: Yo, ya jo.